umore, večeras je ono pravo, sudbina nameće svoju silu, sve utkano.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnica.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš, nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa.

0: za osvojiti definitivno publika koja ima velika očekivanja i koja zna i koja zna. Svaki puta pred splitskom publikom se onako malo preplašim.
1: Mm-hmm. A oni su onako kritični, mi smo malo ono grintavi, nije lako nama udovoljiti, znamo i mi to jako dobro. Evo, rekli ste... Ma normalno, najbolje po sebi. Recite mi, znači kad vam točno izlazi ovaj novi album, jel imate još neke planove za promociju?
0: Novi album, pa znate kako se danas radi glazba, ti zapravo objavljaš single po single, a u međuvremenu završavaš one koji će doći na neki zakruženi album. Mi u ovom trenutku imamo nekakvih 4-5 pjesama na koje završavamo u studiju i nekoliko skica zbog kojih smo sigurni da ovaj album ide ponovno u jednom pracu radiofoničnog popa. Kada ćemo ga završiti? Na kraju krajeva, ljudi, danas više nitko ne pita za albume, glazbe i više nego što je treba. Ne znam kakva vremena dolaze, ne znam što da vam odgovorim, mi ćemo se veseliti i ponašati kao da nema novih trendova.
1: Tako je, tako ja nekako razmišljam, ja još uvijek volim vidjeti album, ja sam onako stara škola, volim kupiti CD i ploču, imat nešto u ruci, tako da, eto, veselimo se što se držite još toga old school nekog.
0: Hvala vam lijepo, dragi ljudi.
2: Petre, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme, javili se ovdje slušateljima Radio Splita. Vama sretno u svim vašim planovima, a mi vas radosno čekamo u Splitu.
0: Hvala, vidimo se, pozdrav.
1: Vidimo se i čujemo se i pozivamo vas na ples uz Majales. Amo, čao.

0: Wellness.
1: Ja bi pita.
2: Pita li vi?
3: Koga vi pita?
4: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
5: 0800 05 08.
4: Ne samo srijedom.
5: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

ovde iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.